0: ideš.
1: Radio Magnum. Tvoj oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
2: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi za ovaj ponedjeljak. U Srbiji pretežno sunčano, toplo vreme, u planinskim predelima jugoistočne i južne Srbije kasnije popodne uz lokalni razvoj oblačnosti moguće veoma retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren, uglavnom istočnih pravaca, najviša temperatura do 37 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano, sutra veoma toplo uz najvišu temperaturu i do 39 stepeni.
1: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da izjavom o razmatranju moguće promjene vodotoka reke Ibar nikome ne preti, već samo rešava vodotokove na teritoriji Srbije. I tamo gde je jezero gazi vode danas, gde je bilo juče, ne znam da li će biti sutra ili gde će biti. Država će da se bavi time. Naše unutrašnje zakonodavstvo i to je to, istakao je Vučić tokom posete Prijepolju. U Srbiji je od početka godine ukupno uginula i eutanazirana 36.101 svinja zbog afričke kuge svinja, a virus je zabeležen u 7 okruga, 13 opština i 62 naseljena mesta, rečeno je danas iz uprave šuma. Pripadnici saobraćajne policije tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su više od 43.800 prekršaja.

0: Leto.
1: Leto.
2: U ritmu muzike
1: koja ti prija.
2: Magnum
1: i samo dobar zvuk.